0: Ja, kjære lytter, velkommen til Harry Lloyd Show nok en gang. Håper at du bruker en helg. Og nå det jo veldig fint og varmt og vårlig ute. Big up til alle som var på gamla siste fredag. Jeg jobbet og spilte litt plater sammen med Subway og Get Matsui og Metafusion. Som vanlig blir denne timen her en reise gjennom weirdness og musikk, stand-up comedy, musikk, kalsk, komikk. Og først så skal vi starte med Bananic.
1: Du, Trasan?
2: Ja?
1: Tänk om bananer vore som oss.
2: Hur då menar du?
1: Ja, om bananer hade fått Och ben och
2: fötter.
1: Fötter, ja, ben. Och så här, öron och så.
2: Ja. Och om vi hade skal. Nej.
1: Du, ska vi ta den här banansången?
2: Ja.
1: Den handlar ju om alla de här bananerna som man aldrig har sett kanske. Om bananer hade mun

0: Alla skogens fåglar skulle sitta stumma om bananer skulle börja slå på trumma.
1: Det låter det.
0: Slå

0: Assassin sträcker sig ut. Vi kränger frihet.
1: Du hör på Radio Rakel 99,3 FM online radiorakel.no. Och på min nya favoritapp Radio Garden. Wow. Vi startar sändningen här med lite David Byrne och går vidare dit vi vill. Det har varit en häftig uke när det gäller musik och bortgang och frafall. Så vi tar ett par hyllest här och där för att minna de vi tänker på.

Till dere som håller festen gående längre ikväll. Så vill jag anbefala att sticka hodet ned om Café Herverk. Med skjulte skatter av